Joven Santiago, meudo ese amor, camelia branca de oar, brillante brecido solo. Joven Santiago, una noite oscura, herbas de prata do sono, cobren a baleira lúa. Olla choiva pola rúa, laio de pedra e cristal, olla no vento esvaído, soma e cinza de teu mar, soma e cinza de teu mar, Santiago, lonxe do sol. Agua da mañana enterga, trema no meu corazón.